0: ddala bwogamba ng'omusajja w'ebizibu byo n'akuddamu nti
1: kati ogenda kukola otya,
0: awo omanyirawo nti oli mukwano n'ekimu ku bizibu byo. Wuliriza binsanga wano.